Tej mij dat heb je van hem. Dat je dat ook naar hem. Ook je ook te doen. Nou, ook je gezellig te doen. Dat daarom, dat is ik ook niet echt te doen. Dat ik ben aan de achter, maar ook dat het aan je ook kak ik doe dat. Maar ik was hier toe geïnt, ik heb het daar ook niet met de tijd, maar ik kan echt niet dat ik ze maar wou. Zit dat ik dat ik ze maar wou. Dat ben ik bij jou gekregen. Так бане оке лапта оке акси лапта умрок тусилек тилгуруге умрок иттугарак тилгуруге таканун хайхту агисаан аннуикка окулуук такаккуг маккуг матик пи хатаан таган гиякулуан аутлаан лаксимагапта маула гомалла писаар манаа ситаамна атаатагиях тэме таканан оке лаксимагапта Хагдагтян гитта пиллисаарапта хагдиерутигапта нивутикса тайпсиманаатуиннааваран найттулерулунг мекугиусиарлунга сиуллуо кугиутерулуанитта тайбатарпаунга ахуиблунг лукетарпаунга огалуартуа хуиартурсул болгатубабутинундарпунга туннурлагниннеқерлагнаахиллерлул тай дуккус лэхио алулилаарсимагамну наояло туктуулуярлунуилаан тай мнайтулерулук тай нилуангьттумина атаутсерулук паллуни алианаингилаарсимаю тай мн туктуннамну икилерулук тахалармут тукту туктулерну илагане мингьртаруттартуалулилаарсимагамну уллаяктуалоортталилаарсимагамну ама даймэн хатчуулам такба иккитэхангиннамну атаалерлуну наиттулерулуаарсуана ахзаруан дууоннааллаглу ахзанга илангэрлугу секкорлуну икисараатторхарман икисараатторлун масааллаглу апнунаартарлу икиартаарну таккуичи олуулэртилгууннук тукутаарситилгу пиаксарниарлуну тасэр мэлхэну таамны бэгатэгалэ сэккэру масиуаалун аангэрлу ашуула ахдилэ ахтаруугиннэрмагу сэккэртуаалун бэгатэ кымми фуглумаххааллэрлути таапнэ сэккэртарула сявиар паллусуттаа пиксиккату ахдилэ ахтаруугиннэрмагу иллэр туаалуулаарсимангми ки гот тэрми кисян таймэн наисуникиуннарсилаармигамну таймэ агэхаоро яну таанагэхэрлуну туккут нилусипла так ванилаарсул таймэ тауну атаалилаарсимагапта тагэму таун угтусиммэнила таймэ тауну атаарсималэрлу так бум пэриарсуяа парлунуллу ахойлаарпуллунгалу тайманнаалиарну таун тагэмиллута тавину гьэксэгэру ярлалаа пиллалаарсимангмигапта тайманна нэкъитлэрлактуалулаарсимагапта тайпсимани алианаттуннаа пиллалаарсимангмиюгалу тагвину туангмигапта амма кэгалу пиллагуннаа каутэгиплута тэмэру дамаккуилагаяву таагунгалерлути таамалу тарпиган тасиярмуу тоосиярмерлумасуна таамааттуллаарсумуута маккусуктуллаарлунга таама тайханиилерлута
Tämän napilloksi muuta. Mä annan unikkaahtoa tuinnan, mä unikkaahtoa kalonan, kun mä tämän uuga. Mä annan mun digitlugu uuga silvaktoa nongman unikkaahtoa. Nipiksi on nuusiaali ja vahtuksi on minkman. Se on nämmöntä unikkaahtoa laulaa. Tää kuon aningakin unikkaahtoa laulaa, kun kamajatoa, kun mä annan aningakin. Look at the Akka naakka ikka pitikpät, tai emme näitä sikä takua anana. Tai emme tukunga liianikki luunnanu. Takua aaksuni on tapsumakunna koksaam. Tää merminen rimmivinne kolumunne kakti jaksuni. Irnin, taamnan okisik muarisi jakpapani. Takua kupaniata uujuli on ananani. Tämä on kaklin minulta, ajan minulta, tämä on puhuksi, jolloin tämän ainakaan ennen rikkiäksi näissä paksuunia. Tämän... Tapsimme kuin ananaan on kautivanoppaa. Puhuttu ei takparkkoa, niin ne riiätin nuolillakti takparkkoa on kautivakkaroa. Aakka kun kaktuttaa me juon ne rivakkaan. Tämän näin paksuun. Tak buku ane minyak asli tak buku ane kulagu ane nukiat belum ni jo. Tapi nane ane rasa uluk paksa ni tak mangan. Tak bu, tapi mana tu ting? Tapi mana tu kaksa orang nak semua. Iman nanti tak kamu itu le. Si nane tu nak kah nak bunga si nane tu jauh macam ni tau. Nak kah tau? Tahu nak kaksa orang macam. Anningani kotaan sinä alia hatikilpaa taon. Inuksukkirtungi taarilla taununga obluti. Taununga amigo okalakpuk taamna. Neijani angekaan kollektunu taman ikkivaakna ja kaksaku taimu tusaksaut taumati. Tamane taamittakum uvaligo okalakpaan neijani angekaan kollektunu. Tämän näkö takpaa ongelukta innoksukkirtuut, mutta ne ovat pikkuvai karmaa minua takpaa ongelukta etsiä. Aine kaupunut. Tämän näkö innotuudella me tämän näin. Mä oon kaksautu saksaa, mä oon kriangahtu. Uka lakpoa. Kriangahtuksi nähtiin iikä adlaktuksikku, aluktuksikku, uka. Tämä on asioita hajakpaan lähtöllä. Tämä oli kuitenkin digitaalinen, joka on tapsuma kaksi. Ati mannikin aluktuunnäkpäivässä, aluktuutteilla. Annan arvokseni on nauhu, syluankin kuruksun. Vatjaukohtun. Tämä koko juhlaukkaan arvokseni, kun tämä tekuttiin. Kataa on ammattaa tämä
Saavi kalau nama yoksa nuka. Tahu saavi saavi si jaman. Tämä saavin masuilla si kumme mikä me tämä otakkelasta. Amma ko kajak paalla kotilla. Aluk tusin ma ko anna na na saa kotilla ni kingul. Tämä. Aluk tu rauksuni ko masuilla. Ue koji kiemme ko uinnem. Tämä ko ko juksuni ko. Amma ko si kumme kanna ko ma ko si kumme kanna tuni. Sikung mga guwa nuktuktaro, Kau tidak bagus sih kungkung lalu. Asyik lalu tuan kami orang kau jadi bahagia. Tahu aku kini itu latihan itu aku sahut jauh. Ibu kuru itu nego tahu tak aku sahut. Tapi aku nama maksudnya aku nampu tuan. Siku aku jadi kami siku tuan. Tapi aku kayak pada aku dengan. Uilah tuan. Kau sahut tahu kayak tak sudah aku. Tak boleh tak bangun timu kebaya, kita makua lagi nak patok semajut apotik kudu tak pikung aluk tay kagumang. Tak boleh angkat kablon tak pikung. Angkat kagam itu tak boleh jatuh ni. Tapi semua tahu tu tak tahu kau juga yang nanu kau pauk tuar teman tak kau. Sunat lagi nak pauk tuah apa? Tak semua orang nak orang tu kalau si lulu ni tak pernah. Kadang rumah anggur makpu, kadang rumah hilang. Tapi masuk ke rumah anggur makam, kangit tengah sini. Kalau sini orang nak koyar kita, tak buat. Tahun masih nan, tahu yang tua tahu, mungkin ada kekosan yang tua lalu macam. Kau tu naya ni kau apa? Anak-anak review. Angkak baksu ni kau dah naya. Kau tu tak tahu. Anak review ni pergi ke mana? Dah menerima terima makuk. Asyik aku anak ingin nak senukang man, alijak tuarul kami, asyik anak tami, hinale hati kita pengenana ni tu najan itu, kojok pengen itu najan, nak istiqo mati kum mila bilang lu kau kucu makut itu. Asyik aku tahu masih nale kami. Jadi aku ada juga tamak kau kena lakukan. Tamna kau kasih orang nak kau. Macam mana kamu kita tu? Tapi semua anak sewat jauh pasal nak temen nafizah. Ukal tak nak bawa. Macam mana kamu kita tu? Tamna kau dah nunggu ukur tiga sana nak kerja pergi semua mukjizah. Kau nunggu aku dulu tiga senap yang nasi kami. Macam mana semua kesempatan nak ikhlas, nak ikhlas. Aktuar umi kau naik silap pun. Aktuar kau tan naik makut suya isi kami juta makut tak. Uni akses tu si belum tan nang. Dan buat sabkulak pas, naya nasi kau.
там на голоси куру амисина ну тану и маго тикия макиктукур кикирам ё ало лакаттарпу тану го аккаазагам тану буиджагам ату пикунгату пингугайо каангано ингиллунга сарлиаати куллуи писоринагу алоо алоо пуксунигу таа аккаазаа тайманналиуми нарлунигу тайманни паллерпу такуни парман такуни лав уиллартуксаамлут таам писулерпу анингаги писулерами таама тамаккунингарлуаа тикит талерами таамана перуюнгаа ялерлути Ilanaluqlaqtaaruiqquuna unikkaartua iqqaigmiguma unikkaartua aqsigneriguma taimnaqlumaluqa unikkaaruma yaqaluariqqaumattiallarnagulu ilaaqlumaluqaartaimna nutaraulaorami uqlaraayuqtualuqma taimanna neriyumamuttau aqlumaluqaangutsutigilermagu Tuna bu inna gwni bi yunnaq tukzua ngur maag nirlani. Angusuk tukzua ngur maag nirlani. Daiman naitjik lakman. Daabna aglumalu gala gawimat jengi nyaku ilang. Daima aglumalu gawangu zuri kukpa ilu ilmanna. Ablu idwanun piwangman natsakasu yakpangman. Tämä on kuin tämä on kuin tuolla. Uga hittuarung mago takhane hittuarung ma inak tipakkalo akhlun na ayu inna lag maangili ta inna akhlun asu ila maule ga aramik kao unik pare aramik tamna nik pasa ta kao tau ya galo nga lukya amna na liak lukya upuluka unga liho ak Nik pakset kaatoplunio. Ingmini tawong nik pagar. Ilago tawong nik pagar. Makuglunin niyo makong nikahang ay bluti. Pingasaw ko tawon bukitio bluti. Tay makahang ay bluti tay man natin. Tay ma nik palagman natin sa nitam na sukan. Там натчернерамиго аглумалуга саниоккуллуну ангеккауннерлун ангеккауна сулерамиго таамна суоккаамма ангеккаавоклун тааманна синиттарпаллуни синиттарпаллуни натчертаниннугуллуни кусиана ангеккали тааннерлун тааманна таамоонуккаарта тусаамуллерпа аамна ангеккаавола хасунауппагуунуна Ikan, ablu ikan, angun nasugiak pangmakko. Taiman na taan to siya umayat lang miyakko. Amma tayin natyak suitak duk tabarang mingman. Taiman na to natyak unang itan. Taim na kukutun na taiman. To siya umayak alawaking miyak taiman. Ilanaluqsima yoqulugumunikkaartuani ammisuuni iqqaamayaqaaqulaaqyaqluma taaymanna naunnaalluaaluqsugillu maani qajjumunaqtuksaagumaugulua inguyuksaayuugulua taaymanna taqpukkuunikkaartuanga tutusaamangmiyakku angusukusuunaqartaujuq nanummin nulliali Tämä on ammissioni, tämä on rauhimme ja olemme. Tämä on
angusuksung. Lulé arlune, anana kapana arlune sune angusuksung. Dem lulé arlune dam nago, lulé arlune unano. Lulé arlune mago dem nuxumiu miki aktuaro gumne angusuktu angusukui angu. Masakiat tetap semua sok sok pengintut ini kena negeri bagi tok tunjuk sok sok sukuk pada mau tam ni jerat cek tunjuk nanu sok sok teman allah sijak tetap semua orang sok sok nulian allah sijak tu ungkapan yang terpekati kita. Siinä on vahvistunut tämä homma. Tapsimo. Nän uukautetakpa imaarumanna umanna. Nän ajon neaktu tiettua sukkulas. Nän uunga kikemi uu ilaujuma tuinnana. Tämä on nalouti vahvistunut uunan auk tapsimo. Tämä on pilkama kaki vahvistunut. Tämä on. Nunalin nuku tikittu maalle rami taununga. Kiihtami emma tako. Nunalin kutai kutat takuksa onni kutai empa kiahtauni ahtua ruugami pangalik tua ruuti. Tämä on pipikjoa aaluulaa jo sivullik paune angman. Pii. Ukaudu varasuna taampisuma uin. Nunalin. Tämä on ymmärrytty. Asioita on jopa takvuunnon liittaktua rungmata. Kaijua rungmata. Pakkaahtaa sijua rungmata. Tämä on imennäri ikäkparaukkaaksi. Pinga sun lukea, kun sitä mun lukea. Tämä on tusama jahdo. Tämä on ikäämi juk. Nun oli takuksauk tuolla, mutta syyllä on pakkehtaasi uutakka siplut. Tapkua, pakkehtaasi on pangalaango syyllä. Tämä kun ajattelin, että tikisahtuun nähtävä on ajapäämmäni, kun tunnipilin on tapsi ajapäämmäni. Tunnipilini. Kani aiku ei ole kutsiaan luvaksi suoraan ajakiaan omakpaa. Nukkalaa on ikohtaima, kiviala ongeltuun ilonne ingmingun uutiun pangali sikpa. Taimenna kun ilangi malikset jalut uutiun pangali niaktua rungmata. Asuilaako. Taimen asuilmin niaktaan olemme ajapäämin tunnimme. Vaksuot jahlun ikohani ajakut jahlun ajakiasakpa. Nukkalaa tuarungmakuta aittangajuarungmata.